0: kad se čujemo da se ima neki osjećaj, da se nešto desa, da se pomera.
1: Neće da biti neki srce u krvi.